met vama. E din tot ruc ne sulci via breac. I piace cât esești tu, cât rozov plamăc.